А які ж на її додому, може, день біленький, а там фати там, які та дому її миленькі. Ой, у мене перед хати за цим.

ты не водиш, очевидно змес, очевидно змес. Не знамо на де поліці, завше в рукавах поліці, просто свому дір, просто свому дір. Просимо дір, ще й шкірі, порва врятся на клочки, сам